0: السلام علیکم مدی کے میگرٹس دی ایف ایم می گڈی گٹی اون کال لینٹی بیم میں ہوں تیر نوفا ور واگوت کول کنگے دمو لنچ بریک کے میتو کے شو یائے کی گبد کول یار گن شہدا مود لنچ بریک می شو کی کم میں آدی تیم بورا سچ گھر میں کوری گیندا شو اے شو گ بڑن ہمنال د مندانی ہمے کی دائرہ تک گڑو ہری معلومات دین کم میں دو ہے کے سما کی دائرہ کم فہ کول لے معلومات کے حصہ کر مندار آدی تے دوس ہاس ایف می ونی گانونا گواہد کے دائرہ آیا ایم گانونا گواہد کے دائرہ میں دو سما بہ معلومات تے حصہ کولم شہو مسے کے قران میں گئے تروں وس می شو کے تیرن ہی گام ریت لوت بے فون ای فال دے مندان امید کر شو کم دان کم شو نی مندن اڑو ہنتی بہن کم ایم ما فرت میں فش مٹ کور ریت لوین ای فال دف بدل کولان می دو گے دائرہ کا فہ کولے ایک ایک معلومات تک ایک گا
1: ದಿವಿಹಿ ಎಫ್ಎಂಗೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಗಡಿಯರೆಗೆ ಫೆಷಮ್ವೆಸ್ ದಿವಿಹಿ ಅಮಿಲ್ಲ ರಾಗಿಗೆ ಲವೇಕು

0: Prin denne uge kan ikke faren til hverdaget i timammenge kaba feng uleti timammenne fenunu gotun timammeng ekki ba kuravva tia debe kalunna bimga virkan ho devumatto e tia debe kalunnang imam va bayokamga timammenne nuamu e
1: وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم
0: فرعون بني مولد دن هوريها جادو غرن تمام منك غاتا جنس ديشه

ان انسان گه شعور تکا خیال تن ان انسان کا واصل کو دے ایم اثر گد وسیلہ تکی دو معلومات اکی اکی ہنر تکا تجربہ ابے گه فراتون ان بے کا گنگوستے ایم مهم اچکی ویس دو اہن کمون عائلایا مجتمع گه ہمجہما کوری ارما بینن کوروے ایم بارو گد ہتیارکی دو ہما ہمم عائلایا مجتمع گا دکولری کما فتن فساد افدمو گا بینن ہفیدانے ایم نورکا تیری ہتیارکی ویس ہما دو میکنکن میہن ہورمایکو مسلمون دلوگے بینن ہیوگتو گا ہفو مشا ایویس نورنگلو مقصدگ گا دلوگے بینن نکورما اسلام دینو گا ونی ورب بڑا بارو الوافا آخر دوہوں میں اللہ دن نوانے مؤمنوں گے صفتہ کیریت قرآنو گا بیان کو رب وافا وائرو ایگے ترین اس صفہ یکی بینو من نے بیکارو واحکتکوں دو رکا تری کرون کمو گا ونی انگا وافا ہم ای فدین تیدو بنو مشا میستکوں گے میدو گا ہم جہوما سلح ورکان فتر مشا علم انگرنا دینو مشا ہیوکن تتکن امور کرو مشا نوبیکن تتکن دروحلی ومن نسیحت دی ارشاد دینو ما دلوگ بینن کرو مبونی انگا وافا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد دیو وافا واگتوگا مسلمکو اچھ بنا نما بنام وانی ہیو بہے بنا ویننن نما اچھ نبونے ہنو ہرون ما مولو حکمت تریکو اے ناگے کڑا داری فڑا دن نسیحتے گا بنے فاوا کما روا کرے فاوے تیبا میہ کا جدل کوگن بالی بیدانے اکمکو ہنو ہرے گن بائین نوانے اہن کم تیبا واہ کا دیکھو مبورے اہن میہن دکا واہ کا اڑوے ہمان اسکن دیشے فہے بنے ونو اچکٹا کا فہن ہتام کران جہے فدیکن ہنو ہرے گنے دوہ کو اس ہتام کراکشن

می فیلم یوٹیوب ادو کلم کی دیوی فلمی سینما کی تاریخ ادی تجربہ کار مسکتیں آمون فسے ہیں فنانے ہیں رکھا کروی گندیا کمیں اہما می کورو فلم ادی بلانو دا کم وانما یوٹیوب می فلم بلالا دے یوٹیوب می فلم فنانی ڈاکرین انٹرٹینمنٹ کے اکاؤنٹوں